kurusi jaliro tan sege sege sege sege je demsenu ye ka kurusi nga ye la fana ne je nintela kulukram ko fini ndo.